Stabs, stabs, stabs, koks, koks, žoks, žoks, māj, māj, loks, loks, vai, vai, kas ir man, kas ir man? Stabs, stabs, stabs, stabs, koks, koks,